Cosa tanto mi viene malo mi devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo, devo,